0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Manong bayad po?
4: Ilan ito?
1: Dalawa po sana. Kaso, iniwan na niya ako.
5: Hugot pa more!